hodet hans er stort og rødt. Han skriker som en gris, just på ungers vis. Livet blir et sjokk

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

0: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.
1: Radio Øst.
2: Ja, la oss snakke litt sport da. Vi er nesten nødt til det. Vi er vel alle litt sportsinteressert når det går greit for Norge. Det gjelder jo om man ikke liker vintersport, for eksempel.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

Ja, det var Vi Sexy fra 1985, Skal du komme loss, heter plata, og vi hørte låten Jeg har sol i min stemme. Ja, det var ikke bare svenske orkestre som kom ut med noe på 80-tallet, nemlig vi har jo også norske dansebandsorkestre også, og et av dem, det var Skandinavia. I 1988 så kom Skandinavia ut med en plate som het Skandinavia, og på den så lå det en låt som het enkelt og greit Hipp Hurra.

kirke borti, så verke hoppe og fjøra sprang. Og spellmann sto der med bågen løftet, og der var sist gongen fe.

Det er ikke ofte jeg leser en hel bok som forberedelse til et Vindu mot livet-program. Men det har jeg gjort denne gangen. Og boka jeg leste var frikirkeforstanderen J.F. Løvgrens kanskje best kjente bok, Våre lamper slukner. Utgaven jeg leste kom ut i 1967 og var trykket i 37 000 eksemplarer. Bare det forteller om en meget lesverdig bok.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til onskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.

Så rett over gulvet kjem den jeg reddest var, han Gunnar på Mo. Jeg forbøyer meg og gjør som jeg roter litt i veska mi, og det lyt skje fort. Ja, jeg tenkte det nå.